Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мәхтәрәм тамашачылар. Бүген 2026 елның 10 август атна кичен, пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршынер белән уштапкыр w.tretdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының tretdinna кушымтасыннан Voice of Turkey What East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 чартыда интернет һәм яршын аша What West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия, Мысыр, Индонезия, Йордания, Пакистан, Катар, Сауд Арабстаны һәм Берләшкән Гараб әмирлекләре тышкы эшләр министрлары Бен-Гвир һәм Кацның фәлестиннәрнең күчетелүе турындагы сүзләренә карата уртак белдерү ясады. Белдерүдә әйтелгәнчә, министрлар ике Израиль рәсмиенең Газа сызыгындагы фәлестиннәрне күчерү турындагы сүзләрен, шул исәптән Фәлестинләрне үз җирләреннән көчләп чыгаруга юнәтелгән план һәм механизм тәкъдимнәрен кискен хөкем иттеләр. Министрлар мондай провокацион белдерүләр һәм тәкъдимнәрнең халыкара хукук принципларын, шул исәптән халыкара гуманитар хукукны бузуын һәм Фәлестин халкының законны һәм аерылгысыз хукукларына турыдан-туры куркыныч тудыруын ассызыкладылар. Министрлар Фәлестин халкын оккупацияләнгән Фәлестин җирләре өчендә яки тышында булсынмы, теләсә нинди сәбәп яки аклану белән күчерүгә юнәтелгән теләсә нинди омтылышны яки планны бер сүзсез кире кагуларын һәм хөкем итүләрен расладылар. Мәҗбүри күченү чакыруларының рәсми сәясәттә яки Фәлестинләрне үз җирләреннән тамырдан куып чыгаруга юнәтелгән конкрет чараларга әйләнүнең җитди нәтиҗәләре турында кисәтеп, министрлар мондый гамәлләрнең тынычлыкка ирешү өчен халыкара тырышлыкларга, шул исәптән илбашы Дональд Трампның мәҗбүри күченүне катгый рәвештә кире каккан Газа планына турыдан-туры каршылык тудыруын һәм төбәктә тотрыклылык перспективаларын җитди рәвештә куркыныч астына куюын белдерделәр. Министрлар Газа сызыгының яулап алынган Фәлестин җирләренең аерылгысыз өлеше булуына басым ясап, көнчыгыш Кудус белән бергә Газа сызыгы һәм Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Фәлестин җирләренең бөтенлеген саклап калу зарурлыгын искәртеп узды. Гадел һәм узакка сузылган тынычлыкка ирешүнең бердәнбер юлы ике дәүләтле чишелешне гамәлгә ашыру икәнен билгеләп, министрлар тиешле халыкара резолюцияларга туры китереп, 1967 елның 4 июнендәге шикләр эчендә башкаласы көнчыгыш Кудус булган бәйсез Фәлестин дәүләтен төзүне расладылар. Министрлар халыкара җәмәгатьчелекне аеруча Берләшкән Милләтләр Оешмасының именлек шурасын үз җаваплылыкларын үтәргә һәм яулап алынган Фәлестин җирләрендә яңа демографик яки географик чынбарлыкны мәҗбүри көчәйтү омтылышларына каршы торырга һәм халыкара хукук кагыйдаларын үтәүне тәэмин итәргә чакырдылар. Министрлар шулай ук Фәлестин халкының үз җирләрендә нык торуын тулысынча хуплауларын расладылар һәм Фәлестин дәгъвасын бетерүгә яки Фәлестин халкының легитим хукукларын какшатуга юнәтелгән барлык омтылышларына кире кагуларын расладылар. Төркиядә тәүге тапкыр оештырылган GITEX AA Төркия Истанбул ярминкә үзәгендә башланды. Дөньяның алдынгы технология һәм ясалма фәхем эшчәнлеге челтәрләреннән берсе булган GITEX кысаларында Төркиядә беренче тапкыр оештырылган GITEX AA Төркия Истанбул ярминкә үзәгендә башланды. Илбашы идарәсенең капитал саулык һәм финанс офисының кабул итүендә сәнәгать һәм технология министрлыгының стратегик уртаклыгы белән оештырылган Global GITEX технология чарасы Истанбулда тәүге тапкыр ишекләрен ачты. 70 елдан эшкуарлар, инвесторлар һәм технология лидерлары шушы чара кысаларында бергә җыелды. Төркиянең бары тик күпер генә түгел, дөньяны тоташтыручы стратегик юл чатысы булуын белдерүче юҗел, көчле сәнәгать сәләте, квалификацияле яш халкы һәм меңнән артык ясалма интернет ширкәте белән Төркиянең үзенең технологик максатларын глобаль икътисади кыйммәткә әйләндерүдә тәвәккәл булуын белдерде. Чараны ашып җибәрүче өлешенә чыгыш ясаучы Илбаш идарәсенең департамент башлыгы Гөкан Юҗәл Төркиянең ясалма фәхем өлкәсендә көчле позицияга ия булуына басым ясады.

август айларында узган жылның шошокшырына караганда 3,6% артып 71 миллиард 788 миллион ярым долларга жетти. Түркия экспортчылар ассамблеясы күрсәткечләренә нигезләнеп әзерләнгән мәгълүматларга күрә, Түркиянең экспорты бу елның гыйнвар август айларында узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 4% артып 177 миллиард 900 миллион доллардан 185 миллиард долларга кадәр арткан. Телге алынган шушы чорда Аурупа Бирлеге илләренә экспорт 3,6% артып 69 миллиард 320 миллион 800 мең доллардан 71 миллиард 788 миллион ярым долларга күбәйгән. Шулай итеп, бу чорда Төркиянең Аурупа Бирлеге илләренә экспорты якынча 2 миллиард 468 миллион долларга арткан. Гыйнвар август чорында Аурупа Бирлеге илләре арасында иң зур экспорт Германияга 13 миллиард 576 миллион 381 мең доллар булган. Германияга экспорт узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 3,8% арткан. Икенче урында Италия 8 миллиард 561 миллион 640 мең доллар, Испания 7 миллиард 238 миллион 906 мең доллар, Франция 6 миллиард 925 миллион 832 мең доллар һәм Румыния 4 миллиард 891 миллион 962 мең доллар. Шушы чорда Италияга экспорт 4,3%, Испанияга 7,4%, Францияга 5,2% арткан, Румынияга экспорт 5% ярымга кимеген. Аурупа Бирлеге илләре арасында Мальтага экспортның иң югары процент үсеше күзәтелгән. Бу илгә экспорт узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 107% күбәеп, 324 миллион 491 мең доллардан 671 миллион 566 мең долларга кадәр арткан. Мальтадан соң Словакия 32,8%, Финляндия 25,3%, Болгария 17% һәм Австрия 14,4% артыш күрсәткән. Гыйнвардан августка кадәр Словакияга экспорт 1 миллиард 458 миллион долларга, Финляндияга 408 миллион 700 мең долларга, Болгарияга 3 миллиард 439 миллион долларга һәм Австрияга 1 миллиард 414 миллион долларга җиткән. Түркия тышкы эшләр министрлыгы чәршәмбе көнне Сүриянең Туньян көнбатышындагы Идлиб провинциясендә сугыш калдыкларын җыю өчен кулланылган саклагычта булган шартлауда һәлак булганнар өчен кайгы уртаклашты. Белдерүдә булай диле. Бүген 9 сентябрьдә Идлибнең Сармада районындагы курал саклагычында булган шартлау нәтиҗәсендә кешеләр һәлак булу сәбәпле тирән әрнүебезне белдерәбез. Бу фаҗигалы һәлакәттә һәлак булганнарның гаиләләре һәм Сүрия халкының кайгысын уртаклашабыз. Сүрия вәкаләтләре шулай ук шартлауда 10 кеше яралануын хәбәр итте. Утны тоқтату режимі дуам етуіне қарамастан, пәнішәмбі күнні Ғазының дүнияғындағы Бейт Лахиядағы бір жұртқа Израиль хава хүжімі нәтижесіндә бір ғайлардан 4 фәлестиніне хәләк болған. Анадолу агентлығына сөйләгән сәләмәтлек саклау чығанағы Бейт Лахия проекты районында. Әхмен ғайләсінен құраушы жұртқа хүжімден соң Ғаза шәһәрендәге шифа хастаханасына 4 мәйіт китерілгәнен хәбәр итте. Чығанақ хүжімдә башка кешеләр дә яралануын һәм җимерекләр астында күп кеше югалуын истәде. Шулай ук ФАФА хәбәр агентлыгы хәбәр итүенчә, пәнишәмбе иртәсендә Израиль хәрби машиналары һәм дроннар Ғазаның төньягындагы Джабалия кошаклар лагерендә күченеп килгән кешеләр яшәүче сыйыну урыннарына һәм чатырларга ут ашканнан соң берничә яраланган кеше Эш-Шифа хастаханасына китерелгән.
CBS News бу мәсьәләге якын чыганакларга сылтама белән Иранның 8 сентябрьдән 9 сентябрьгә каршы төндә Йорданиядагы Муфафак Сатли АКШ һава базасына һөҗүме турында мәгълүматны уртаклашты. Бу һөҗүмдә АКШның якынча 8 F-15 хәрби очкычы зыян күргән дип расласу чыганаклар зыянның аз булуын һәм очкычның очу халатына кайтарылуын әйтә. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия Аваз дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мақтарам таңшар, түркі дүния шақыслары топшы дізмі біздің бүгінгі чаралышында нәфис тұрмыш, тирен мәғнәлі шығыр, Жахид Зариф олу темасына тоқталып ұзарбыз. Халық қыры мінәсіветлері білгеші фәдер докторы Джемел Дуач Епекнің мәсәлі тұрындағы аңдатмасын тәқдім етеміз. Милләтнең әдәби тарихы аның китаплары белән дә язылмый. Ул шулай ук шул китапларны язган кешеләрнең позициясе, әхлагы һәм максаты белән дә языла. Соңгы ярты гасырда төрек шигъриятындагы иң оригиналь тавышларның берсе булган Жахид Зариф олы вафат булуыннан 40 ел диярлек вакыт узса да, әле һаман укыла, яратыла һәм уйланыла. Чөнки ул яхшы шигырьләр язган шагыйрь генә түгел, сәнгатьне җитди максат белән кабул иткән, каләме һәм тормышы камил гармониядә, аһәңдә булган сирәк әдәби шәхесләрнең берсе иде. Бу язмада без укучыларыбызга, бирәк тә яшь укучыларыбызга, шигырьетебездәге һәм интеллектуаль тормышыбыздагы бу гаҗәеп шәхесне тагын бер тапкыр искә төшергә телибез. Абдурахман Жахид Зариф олы 1940 елның 1 июлендә Анкарада туган. Чагышы белән Каһраман Мараштан. Әтисе судья булып эшләгәнлектән, аның балачагы Сиверек, Анкара, Кызылча хамам һәм Мараш арасында үткән. Ләкин аның әдәби язмышын шәкелләндергән, формалаштырган шәһәр Мараш була. Аның тарихи Мараш урта мәктәбенең сыйныфларында Расим өздән өрән, Эрдәм Баязит һәм Алейтдин өздән өрән белән урнаштырылган дуслык мөнәсәбәтләре. Соңрак төрек әдәбиятындагы иң нәтиҗәле уртаклыкларның берсенә әйләнде. Аннан соң ул Истанбул университетында алман теле һәм әдәбиятын өйрәнде, укытучы булып эшләде, төрле дәүләт вазифаларын башкарды һәм күп еллар ТРТ телерадиокомпаниясендә хезмәт итте. Яшьлегендә ул шулкадәр кыю сәяхәтче иде ки, Аурупа буйлап автостоп белән сәяхәт итте. Бу сәяхәтләрнең эзләре соңрак аның әсәрләренә сеңде. Шагырларны лицейдә укыган чакта яза башлады. 1967 елда аның беренче китабы «Ишарәт балалары» басылып чыкканда, төрек шагырияты икенче яңа хәрәкәт тарафыннан ачылган мөмкинлекләр турында фикер алышайды. Өстәвенә, яш шагыйр бу китапны үз хисабына бастырып чыгарган иде. Зариф олы заманча шигърият мөмкинлекләрен кире какмады. Ул ябык һәм көчле образларны алып, аларны бөтенләй башка климатка, ислам хисчәнлеге һәм метафизик тикшерүләр климатына алып килде. Ул немец, алман филологиясендә тирәнтен өйрәнгән Рилькенең эчке тавышын үз кулында Нәҗип Фазыл Кысакүрек һәм Тезай Каракоштан мирас итеп алган цивилизация аңы, үз аңы белән кушты. Аның шигърияты җиңел генә йотылмады. Укучыдан тырышлык таләп иткән һәм бу тырышлыкны мул итеп бүләкләгән шигырь иде. Аның шигырьләрендә табигать, мәхәббәт, үлем һәм иман, инану, кошлар, таулар һәм балалар белән үрелеп барган үзенчәлекле образлар дөньясында яңадан торгызыла. 1977 елда язылган «Мәнзилләр» диапазоннар һәм 1985 елда иҗат ителгән «Курку» һәм «Ялвару» әсәрләре бу стильне камилләштерде һәм аны иң югары ноктасына җиткерде. 1973 елда чыккан икенче китабы исә бары тик шигъриятын гына түгел, бер буынның исемен дә куйды. «Җиде матур кеше». Вакыт узу белән бу исем Марашта юллары кисешкән һәм төрек әдәбиятында үз изен калдырган күрендекле төркемнең гомуми исеменә әйләнде. Бу кешеләрне берләштергән нәрсә аларның якташлыгы гына түгел, ә Анадолу йөрәгеннән чыгып, милләтнең иманын, йөрәклеген һәм кыйммәтләрен заманча әдәбият үзәгенә күтәрү омтылышлары иде. Нури Пактилнең әдәбият журналында берләшкән бу төркем 1976 елда чыга башлаган «Мавера» журналы белән үз мәктәбен булдырды.
Зариф улы журналга негиз салучылар арасында иде. Мавера җирле фикер һәм дингә, иманга негизләнгән әдәбиятның бишегенә әйләнде. Бүген без исемләрен белгән күп кенә язучылар шунда тәрбияләнделәр. 2014 елда ТРТ-дә күрсәтелгән 7 матур кеше телесериалы белән бу буынның тарихы миллионнаган кешегә барып җитте һәм Зариф улы яңа буыннар тарафыннан яңадан ачылды. Зариф улы шагыйрь генә түгел иде. Аның көндәлек язмалары, очерклар һәм хикәяләр кушылмасы булган «Яшәү өчен» романы жанрларга сыймаучы. Төрек прозасындагы иң оригинал китапларның берсе була. Анда шагыйр үзенең эчке дөньясын, көрәшен һәм эзләнүләрен гаҗәеп ихластык белән белдерә. Сугыш ритмнары романында ул афган халкының оккупацияга яулап алуга каршы эпик каршылыгын сөйли. Чөнки аның сүзләренчә сәнгатьче изелгән җирләрнең тавышын көчәйтергә тиеш булган. Аның әни романы бу дөнья тегермән һәм бай хыяллар артыннан куып китапларында тупланган очерклары, сөтче имам пьесасы һәм Рилке турындагы академик тикшерүләре аның кызыксынуларының киңлеген күрсәтә. Аны замандашларыннан аерып торган тагын бер ягы балаларга багышланган хезмәте була. Шыпшык, Катыр аслан, Урман чәчәкләре, Баба йөрәге һәм Солтан, Кечкенә принц һәм Матурлы кош кебек китаплары белән ул төрк балалар әдәбияты классикларын язган һәм Төркия Язучылар берлеге тарафыннан балалар әдәбияты номинациясендә бүләкләнгән. Аның өчен балалар өчен язу милләтнең киләчәге өчен язу иде. Ул әдәбиятның иң төп бурычларының берсе дип, киләчәкне ышанып тапшырачак буындарның көчле тел һәм сәламәт йөрәк белән тәрбияләнүен тәэмин итүне саный иде. Олылар өчен новатор әсәрләр иҗат иткән шагыйр өчен әкиятләр теленә төшү тыйнаклыктан да, максатчанлыктан да килеп чыккан зарурлык иде. Зариф улы һәр вакыт доннан, мактарунан һәм әдәбият базары шау-шуыннан ерак торды. Ул язуга гыйбадәт җитдилеге белән карады. Яш шагыйрьләрнең кул язмаларын сабыр гына укып, аларга журнал битләре һәм хатлар аша юл күрсәтеп барды. Аның үлгәннән соң бастырылган хатлары остазның яш язучыларга ничек остазлык итүен күрсәтә. Аның дөньясында сәнгатьне иманнан, әхлактан һәм милләтнең борчуларыннан аерып булмый иде. Сүз ышаныч иде һәм бу ышанычны сатып алып булмый иде. Бермен 1987 елның 7 июрендә Истанбулда 46 яшендә вафат булганда ул әсәрләр белән тулы киштәләрнең түгел үрнәк сәнгатьче этикасында калдырды. Бүген аның исеме мәктәпләрдә, китапханаларда һәм мәдәният үзәкләрендә яши. Аның әсәрләре укучыларына яңа басмалар белән каршы ала. Аның турында тезислар языла. Аның исемендә программалар һәм истәлекле очрашулар оештырыла. Тарихи Мараш урта мәктәбе ул дустары белән укыган. Бу буын хәтерен саклый торган әдәби музейга әверелгән. Яш чагында вафат булуына карамастан, аның калдырган әсәрләре һәр укуы белән аның сансыз гомерләргә лаеклы булуын раслый. Фамилиясына тугры калып, ул нәфис тормыш белән яшәде. Төрек әдәбияты аңа күп нәрсә бурычлы. Заманча шигърияткә тирән һәм җирле яңа сулыш. Балаларыбыз өчен саф тел һәм яш язучы